0: mu wo matan wa
1: ti amen
0: so bi mpe wiye a wo so mpe di ye
1: amen
0: no pe wiye no so ye den wo pe ni ye
1: amen
0: de ti na obi se problem de ma wo se wo tira ka ma ka ni fa wo ni accident se ka ka wo nya no ko spend wo hospital e fie na wo nya no ton fie no ka na wo tole ton ka no obi ti obi ti pressa wa wa ye mu wa ye mbe ye be ma ni be nya ska na fe fo ko fa ba yo bi a oba be ti ti ma mi ni wo fie because so so mu no ya ye wa kwa se wo de ba be bre ne wa ni yo bi sa de ma o
1: amen
0: obi bi a lo ma cha wa ye wo ni samu a wa ye ni bi na obi a be se ho a wa ji a wa ye no adu ade ji na wa ye ma
1: amen
0: adu ade ji na wa ye ma
1: amen
0: adu ade ji na wa ye ma
1: amen
0: ne wa ni se sa no ma bo wa bla bo mu a che
1: amen
0: wa bre wo su a bre bo wa ya re ni ya ta ma ni kidney de pialo o ko hospital ko ye dialysis de pialo ko hospital aden bo ha HIV ni ya to su su mu de ama no